0: Tering ge doni.
1: Tering ge doni.
0: Kasang tunbie changting dan, tering shongwe sanjuli.
1: Mang ji do kor kesa nam, do du cai sun de rihyo.
2: Zhobu na ba tsu kun kan song, ting di bejong lung ting ninting li kong, kam ge lung ting jia tering ge doni ji bi li cin nang. Si dun li ji da wa la dar chi, bejia ju ling go dang.
3: Tao ma nyam ju ji, zin te cham ji nyam te zhimi go ro.
2: Rang jung ji san tu qi ding xing zhu li jia bi ci li zu dong yi guo.
3: Dang zu jiong la di ne zha si la ni chi xi bi guo suo zha chi xi yo.
4: Me zhe tun zhi gu bie jian qing luo xiong dang la da xi di. Me zhe ka ge li ji mang zu ji jia ka jin du xi dang, xie mang jin du xi, chen xiong gen du xi di sa du dang ni. Xi zuo yong la li dun zhu ba la chen la din ba dang, dun da chi du chen la dun ba. Ni dun ta jue xie du, chen xue ba. Ganda se jue, chen la din ba ji jie, ko yo sanpo xie zhung gu.

Chobananpa, tada chie jia zin jibi lin cin da na. Bojion longchun nintri li kong, kange longchun jia, te tong rizza lin cin, royan ji xin khan xiba di ri, ngana lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Ka si chie jia pama pen chi do zhobo zhomo la le xi re go xin ni mendo zangbo pa sa na do, rung ka nin do bi le xi yo na, ka ba an zhang le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngang an du jie ni re go xie cho le ri. Lin cin da zi da wi, nin gong ge chuzo ni da xie ka ni, chuzo xie ba te tong xie jie yo ba dang, nian da jie gu mo chuzo jie da xie ka ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jie yo, zhobo so du to de nian jie ge si xie jie yin. Xian la mendo de sen ba bu re go xie bi le xi dong jie yin. Chiang dong ni yin bi sen ba bu nian yang ba di jie, le xi jin cha xie ba de re go xie ni, chiang do ba xiu zong le yo bi sen mu wang mu do, da rong la sa le yo bi zhobo dong zhe do, chun pi, nian ma do ji, ci ling ji la po ni, kuna ba lu di sen xie yu mendo xie jie yin si, da xie di nian de jie nian go.

Chobo namba, dang hun la chobo, chahi tong zhe jie tong wi, lu ji de la jie ni do.

Chobunamba, gongla nga zinya piyu senpa po nyega ya senru tanchi la pawi leji pama shibati nyitsa di. Shangja leji ama goza lambo shibati senpa po chudung chia nga zilin zinla kabar jani kongka ama tsirin la poji yinsi. Ya ya chomo chudung, ta nga zinya do leji di cheja ama tsirin la poko.

0: tsu monche rene din dis tsu no yaka sanga
1: ya ya ta tenji indu lesen ta ngoma yamo yeske de nganzo yikrini nanda jota krini sujun krini tonzo la manya kompeta nya pa la sola pinto tobo yosanga ki
2: wo je je je longjin ka pa sunya le tin ka mang yi tsu de no ngi song nya pe yek to na chininga
1: ore ta nya po ti len ya
0: re re re